հիշում ես, ինձ ասում էր, որ կարող ես հանդարտ ծխալ, բայց այդվել, որ կարող ես ինձ սիրելով ինձ ատել, որ կարող ես ինձ վշտերը ամոթել, բայց մարմունքս

կյանքը նոր է եւ հին մեր ճիճը կռիվ ու կամի մեր սերը քայլ անդրադարձ մեղիտի չավարտված հայրական օրնանք ու կարոտ առաջին սիրո առավոտ եւ գարնան ծաղկող բալենի անկության

օրվան լուրերը Վիլմա Գույումջան։ Բարև սիրելուն գնտիրներ։ Սահմանադրական թադարանը երեկ սկսավ քննել խորհրդարանական ընդրություններու արդյունքներու վիճարկման կորձը։ Սահմանադրական թադարանի մեջ մեկնարկեց 7 քաղաքական ուժերու թիմումներու հիման վրա միավորված կորձի քննություն։

Կորձը գվերապերի Հայաստանի գենտրոնական ընդրական հաստաժողովի հունիս 7-ի հերթական ընդրություններու արդյունքները ամփոփելու մասին որոշումին։ Սահմանադրական տադարանը ընդունած է ուժեղ Հայաստան և Հայաստան Թաշինքներու միասնության թևեր թոք Բարգավաճ Հայաստան նոր ուժ և հանուն հանրապետության կուսակցություններու թիմումները։ Նշենք, որ հանուն հանրապետության կուսակցության թիմումը ոչ թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեմա, այլ ընդդիմության կուսակցություններու կողմէ ընդրագաշարտ բաժանելու մասին է։ Իսկ մյուս թիմումները գվերապերին կենտրոնական ընդրական հաստաժողովի այն որոշումին մասին, որ չէ հաստատած վերընտրություն երեք դեղամասերու մեջ և այսպեսով արգելք հանդիսացած է Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության ազգային ժողովի մուտք կորձելուն, ավելորդ աթոռներ ընցերելով քաղաքացիական պայմանագիրին, անոնք կքննադատեն նաև, թե քաղաքացիական պայմանագիրը կորձազած է վարչական միջոցներ։ Կորձով որպես երրորդ կողմ ներգրավված են նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը որպես պատասխանող կողմ, Հայաստանի տադախազությունը, ներքին գործերու նախարարությունը և հագապտածության թեմ կոմիտեն։ Սահմանադրական տադարանի տադավորներ Արդակ Զեյնալյանն ու Վլադիմիր Վարդանյանը չեն մասնակցել այս գործի քննության, քանի որ սահմանադրական տադարանը համարած է, որ անոնք գրնան կողմնակալ թիրքորոշում ունենալ։ Նշենք, որ կենտրոնական ընդրական հաստաժողովի ամփոփած արդյունքներով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը նոր խորհրդարանին մեջ կունենա 64 աթոռ, ուժեղ Հայաստան Թաշինքը 29 աթոռ և Հայաստան Թաշինքը 12 աթոռ։ Սահմանադրական տադարանի կողմէ ընդրություններու արդյունքներու վիճարկման գործով որոշում ընդունելու վերջնաժամկետը հուլիս 4-ն է։ Մինչ այդ, տադարանի մոտ հավաքված էին ընդդիմադիր ուժերու աջակիցները, անոնք կբանչեին, որ տադարանը արդար որոշում դա և չեն տարգվի իշխանության։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ընդրական ցանգը գլխավորող Նարեկ Ղարաբեդյան այս մասին ասաց, որ սահմանադրական տադարանի որոշումն ետք պիտի հստականա, եթե իրենք պիտի վերցնեն իրենց պաշտոնները կամ ոչ ազգային ժողովեն ներս։ Միևնույն տեսակետը հայտնեց նաև Հայաստան Թաշինքի պատգամավորի տեկնածու և հոյիտակերակույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը, թե սահմանադրական տադարանի որոշումն հետո կներկայացնեն իրենց թիրքորոշումը։ Երեք պաշտոնական այցելությամբ Հայաստան ժամանեց Իրանի փոխնախագահ Համիդ Պուր Մոհամեդին, ան հանդիպում ունեցավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հետ։ Զրուցակիցները միտքեր փոխանակած են տարածաշրջանային հաղորդումներու ապաշրջապակման գործընթացներուն և նոր գարելիություններուն շուրջ։ Փաշինյան կարևոր նկատած է տարածաշրջանի մեջ խաղաղության ու գայունության ամրապնդումը, վստահություն հայտնելով, թե անիկա պիտի նպաստե տարածաշրջանի մեջ հարաբերություններու և համագործակցության հետևողական զարգացման։ Քննարկված է նաև Հայաստան-Իրան սահմանային ենթակառուցվածքներու զարգացումին վերաբերող ծրագիրներու իրականացման ընթացքը։ Մասնավորապես անդրադարձ կատարված է երկրորդ կամուրջի ՄԸ և նոր Գայանի կառուցման նախագիծերուն, ինչպես նաև մաքսային ոլորտի մեջ համագործակցության ընդլայման ու ընդդացակարգերու բարելավման։ Հայաստանի վարչապետն ու Իրանի փոխնախագահը ընդգծած են նաև ուժանյութի ոլորտի մեջ համագործակցության զարգացման կարևորությունը, անոնք անդրադարձած են ճանապարհաշինական միացյալ ծրագիրներուն, ինչպես նաև գյուղատնտեսության, հանքարդյունաբերության, ենթակառուցվածքներու և այլ ոլորտներու մեջ համագործակցության հետագա զարգացման միտող քայլերուն։ Պուր Մոհամեդին շնորհակալություն հայտնած է վարչապետին դժվարին այս իրավիճակի մեջ Իրանի նկատմամբ Հայաստանի ցուցաբերած թիրքորոշման և մարդասիրական աջակցության համար։ Նախանցյալ օրալ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներու փոխնախարարը ընդունած էր Իրանյան պատվիրակությունը, անոնք քննարկած են Իրանի և Հայաստանի միջև
էլեկտրական ցանցի վերաբերող հարցեր, իշարս էլեկտրագանության բնագավառի մեջ համագործակցության շարք հարցերու կդնարման հիմնական նյութ հանդիսացած է նաև երկու երկիրներու միջև էլեկտրահաղորդակցության օդային քիծի և ենթագայանի գառուցման ծրագրին ընթացքը։ Հայկական կողմը ընդրադարձած է ծրագրի կարևորության մասին երկու երկիրներու էլեկտրական համագարկերուն համար և հույս հայտնած է կարելի եղածին չափ սեղմ ժամկետներուն մեջ զայն հասցնել ավարդին։ Իրանյան կողմը եւս կարևոր նկատած է ծրագրի ավարդը, ինչ որ կարելիություն պիտի դա ավելցնելու մատակարարվող էլեկտրագանության ձավալները։ Իսրայելի արդակին գործոս նախարարը Ղարավարջյան քննարկման կներկայացնե հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ փանացումը։ Իսրայելի արդակին գործոս նախարար Գիդեոն Սար հայտարարեց, որ Ղարավարջյան հաջորդ նիստին պիտի ներկայացնե հայոց ցեղասպանությունը բաշխոնաբես ջանցող փանացումը նախագիծը։ Իսրայելի արդակին գործոս նախարարը այս մասին գրած է X-ի իրեջին վրա, ան նշած է թե Օսմանյան գայսրության վերջին դարիներուն հայ ժողովրդին դեմ գադարված ցեղասպանության ճանաչումը փարոյական եւ պատմական բարդավարություն է, դեղին է թադաբարդել պատմական ճշմարտության որևէ ժխտում, նսեմացում կամ խեղաթյուրում, նշած է ան։ Ղարավարջյան համաձայնության արժանանալի հետ նախագիծը գուղարգվի խորհրդարան։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարության մամլոկ արդուղար Անի Բադալյան այս մասին ասաց, թե ըստ անհրաժեշտության հանդես կգան մեկնաբանությամբ։ Եվ վերջին լուրը լալով Միացյալ Նահանգներու մեջ Իրաքի դեսպան նշանակվածի Գրիգոր Դեր Հակոբյանը։ Իրաքահայ Գրիգոր Դեր Հակոբյանը նախաբես Իրաքի վարչապետ Ալի Զայդի խորհրդականը եղած է։ Ան Իրաքի մեջ վարած է բազմաթիվ պետական պաշտոններ, ներառյալ նախկին նախագահ Բարհամ Սալիհի և նախկին վարչապետ Մուհամմեդ Շիա Սուդանի խորհրդականի պաշտոնները եւս։ Ամերիկյան վարչագազմին հավանության բարակային ան պիտի դառնա դասնամյակները ի վեր Վաշինգտոնի մեջ Իրաքի առաջին ոչ շիի դեսպանը։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Հարութ Սասունյան, IBFM-ն։
1: Պաշինյանը գրնակահարկացություն են զրգել իրեն թեմ կվերգած հայերը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան օրեոր ավելի անհանդուրժող դառնա իր ընդդիմախոսներու նկատմամբ։ Հունիսի 7-ի ազգային ժողովի ընտրություններու ընթացքին Փաշինյան աբորինապար հրամանդով ցերպակալել ընդդիմության 100-ավոր անդամներ եւ պատգամավորության քանի մը տեկնազուներ։ Չարդունեց, որ ընդդիմադիր ուսակցուներու ղեկավարները ցույց են Հայաստանեն, ինչպես նաեւ սպառնաց բանդարգել զանոնք ու արգելել անոնց ուսակցուներուն գործունեությունը։ Հաջորդ կայլով Փաշինյան գրնա ընդհանրապես շարդունել, որ իրեն թե մարդայդվող հայերը կվիարգեն և նույնիսկ զրգե զանոն քաղաքացիություն է։ Արդյոք ոև մեկը դագավին կհավատա, որ երկրի մեջ իշխանությունը գրնա փոխվել ընդրություններու միջոցով։ Վերջին հարցը ծագեցավ, երբ Փաշինյան դեկացավ, որ Ռուսիա բնակող Հայաստանի մեզատիվ քաղաքացիներ կպատրաստվեն մեկնելու Հայաստան հունիսի 7-ին ազգային ժողովի ընդդիմություն մասնակցելու համար։ Սկիզբ անգեղձեց ու հայտարարեց, որ մտահոգշե, որտեղ վստահ է, անոնք պետք է քվեարկեն երկուսակցության ինպաստ, սակայն չհավատալով իրիս խոսքերուն, ան հայտարարեց, որ Հայաստան մոտ կործզադեն, անոնք կասեցվին և հետևին 25 օրյա զինվորական վարժանքներու։ Այս կայլով ան այդ հայերը կզրգե ոչ միայն քվեարկելու կարելություն են, այլ նաև կարժե զրգե զինվորական ծառայության հայրենասիրական գաղափարը, սայն ներկայացնելով իբրե բաժամիջոց։ Երբ հարնագիցները սկարձնեն, թե ինչու սպիրկայերուն, որոնք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեն, թույլ չեն դարմասակցել Հայաստանի ընդդիմություններուն, ես կպարասխանեմ, որ անոնք պետք է շատ ավելի մտահոգ լինեն այն երողությամբ, որ ավելի քան 1 միլիոն Հայաստանի քաղաքացիներ, որոնք երկյուղակղթուն ի վեր գաբրին արտասահման, զրկված են հայրենիքի մեջ կվերգելու կարելություն են, եթե ընդդրության օրը անցամ Հայաստան չգտնվին։ Ոչ ոք իրավունք ունի արդասահման պնակող Հայաստանի քաղաքացիները զրգելու, ընդրելու իրենց հիմնական իրավունք են։ Ահա թե ինչու ավելի քան 50 երկրներ արդոնություն կուտան արդասահման պնակող իրենց քաղաքացիներուն մասնակցելու քվեարկության։ Խնդիրը ավելի լուրջ դարձավ, երբ Փաշինյանի կառավարությունը որոշեց պնակության պայման սահմանել Հայաստանի քաղաքացիներուն համար, որոնք կուկան Հայաստան մասնակցելու ընդդիմություններուն, որպեսզի ընդդիմադիրները այլևս չկարողանան վերջին վարկանին հասնել Հայաստան և կվիարգել Փաշինյանի խորհրդանշական դաշնակիցները նախորդ շաբաթ հայտարարեցին, որ կպատրաստվեն փոփոխներ կատարելու օրենքի մեջ, ամրագրելով, որ արտասահմանեն Հայաստան ժամանող քաղաքացիները կարենան կվիարգել միայն այն բարակային, եթե ընդդիմություններին առաջ առնվազն 6 ամիս բնակած են Հայաստան։ Ասիկա սխալ և խտրական մոտեցում է։ Փաշինյան իրավունքի արտասահման բնակող Հայաստանի քաղաքացիներուն հետ վերաբերելու իբրև երկրորդ կարգի քաղաքացիներ, ոչ ոք իրավունք ունի Հայաստանի քաղաքացիներուն զրկելու, ընդրելու իրենց իրավունքեն։ Փոխանակ գիտակցելու, որ սպիրկը արժեքավոր ներուժ է, Փաշինյան կփորձե մարդիկը հեռու պահել հայրենիքի կյանքին որևէ ներգրավվածություն է։ Ասիկա շատ ավելին է, քան պարզապես գաթնթուգով սպիրկայերը կրնան նվաստել Հայաստանի պարգավաժման իրենց ներդրումներուն և փորձառության միջոցով։ Փոքր ազգը, որ տարեր շարունակ վերաբերված է հալազանքներ, չարտեր և նույնիսկ ցեղասպանություն, պետք է բարակտվի։ Փաշինյան արդեն իսկ բաժնած է հասարակությունը գնահատքիներու և ներկաներու, հայաստանցիներու և արցախցիներու, հայաստանցիներու և սիբրկայերու, իսկ այժմ ներքին և արտաքին քաղաքացիներու։ Ան պետք է հետևի ականավոր բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի հանրահայտ պատգամին, ով հայ ժողովուրդ կո միակ բրկությունը կո հովակական ուժի մեջ է։ Երբ 2018 թվականին Փաշինյան առաջին անգամ եկավ իշխանության, ան լուծարեց սպիրկի նախարարությունը, Հայաստանի և սպիրկի միջև եղած միակ գաբը, ան օր փոխարեն ստեղծեց Հայաստանի սպիրկի գործերու գլխավոր հանձնակատարի Կրասենյակը, Զարե Սինանյանի գլխավորությամբ, որը սկսավ կանտել Հայաստանի և սպիրկի միջև եղած բոլոր գամուշները։ Փաշինյան ինք արտասահմանյան անցելություններու ընթացքին սպիրկայերու հետ հանդիպումներու ժամանակ նվաստացուցիչ արդարություններ կատարեց անոնց հասցեին։ Հեգնականորեն Հայաստանի թշնամիները, Ադրբեջանն ու Թուրքիան, ավելի շատ կգետակցեն սպիրկի կարևորության դարներու ընթացքին, թե Թուրքիու նահակը Էրդողանը, թե Ադրբեջանի նահակը Ալիևը, բազմիցս նշած են, որ կերազանց հարաբերություններ ունին Հայաստանի կառավարության հետ, սակայն մտահոգ են, որ հզոր սպիրկը կխոչընդոտի Հայաստանին առավելագույն զիջումներ գործելու իրենց ծրագրերը։ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի շահույքները հստակ հրահանգներ դված են իրենց տեսանդուներուն եւ հիվանդություններուն աչալուշ կերպով հետևելու դիղական հայկական կամանքներու գործունեության ու հայտարարություններուն։ Անոնք մնայուն կերպով գետևին հայկական լրատվամիջոցներուն, իրազե գրլալու վերջին ներուս տարածած հաղորդակցություններուն եւ նախադեպով ծրնարկներու մասին։ Հավաքված ամբողջ տեղեկությունը կփոխանցվի Ադրբեջանի եւ Թուրքի օրդակի կուրսի նախարարություններուն։ Այսօր տար մորդակներն է 11-12 ապրիլ 2026-ին Փարիզի մեջ կայացած Սյուրքի զորաշարժի համաժողովը, որոնք մասնակցեցին 26 երկրների 170 հայ գործիչներ, որոնց կարգին Հայաստանի 3 նախկին վարչապետներ եւ Արցախի կառավարության ներկայացուցիչներ։ Անկարայի Եվրասիական ուսումնասիրություն կենտրոնի ԱՎՄ-ի վերլուծապան Իլահա Խանտամիրովան Փարիզի համաժողովի վերաբերյալ 2 մասի պահանջած զավալուն վերլուծություն հրատարակած է։ Պաշինյան անոր զեկույցին Պաշինյան կանդիսանա անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին քաղաքական առաջնորդը, որ բացահայտ հակատության մեջ մտածեց եկեղեցու Սյուրքի հետ, մասնավորապես վերջին տարիներուն Արցախյան հիմնախնդրի շուրջ անոր հրետորապանության փոփոխությունը խոր բարագրուներ առաջացած է Սյուրքի շրջանակներուն մեջ։ Պաշինյանի կողմէ Արցախը իբրև Ադրբեջանի տարածք բացահայտ ճանաչումը լուրջ շեղում է հայկական ավանդական ասխայնական խոսույթեն։ Խանտամիրովան անդրադարձած է նաև Փարիզի համաժողովի ընթացքին իմ ունեցած ելույթից նշելով գրող Հարութ Սասունյանի Սյուրքի խորհրդարանը ստեղծելու առաջարկը ուշագրավ է անկանով, որքանով կփոխի Հայաստանի և Սյուրքի միջև ներկայիս առաջացած լարվածության դարողությունը։ Արդյոք զարմանալի չէ, որ Ադրբեջանի և Թուրքիո ղեկավարները ավելի մեծ ուշադրություն դարձրեն Սյուրքի հայտարարություններուն և գործունեության, քան Հայաստանի վարչապետը։ Շնորհակալություն։

Բարի լույս սիրելի ընդդիրներ, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը։ Այսօր շաբաթ 27 հունիսը ժամը 8:42 վարյան գանցնի։ Փարիզյան շրջանի մեջ գնախադեսվի դարձյալ շատ դակ եղանակ եւ ջերմաստիճանը այսօր գահաստի մինչեւ 37-ի։ Ժամը 9-ին եւ 10-ին կլսեք օրվան լուրերը հայրենով։ 9-րդ օֆիլ դե պաժ հայդակիրն է, 9-ին և 13-ին գլսեք օրվան լուրերը ֆրանսերենով, 10-րդ կյաղթ սյուր տաբլը հայդակիրն է, այս օրվան կյաղթ սյուր տաբլին մեջ անդրադարձ կգադարվի Հայաստանի մեջ հետընդրական վերջին իրադարձություններուն, Հարութ Մարդիրոսյանի զրուցակիցները գլան լրագրողներ Զարա Նազարյան եւ Վահե Դեր Մինասյան։ 12-ին La Parenthèse-ի հայդակիրն է եւ 13:45-ին գրգին հայերեն լուրերով գավարդենք մեր այսօրվան ցայնասփրումը։ Ժամը 14-ին հդոյալ մեր հաղորդումներուն գրնակ հետևիլ IPFM-ի գայքեչի, ինչպես նաև DAB Plus-ի միջոցով։ Բարի օր, գմախտենք ձեզի IPFM-ի եթերին բրա։

օրվան լուրերը Վիլմա Գույումջան։ Բարև սիրելի ընկերներ։ Սահմանադրական դատարանը երեկ սկսավ քննել խորհրդարանական ընդրություններու արդյունքներու վիճարկման կորձը։ Սահմանադրական դատարանի մեջ մեկնարկեց 7 քաղաքական ուժերու թիմումներու հիման վրա միավորված կորձի քննությունը։ Կորձը գվերապերի Հայաստանի կենտրոնական ընդրական հաստաժողովի հունիս 7-ի հերթական ընդրություններու արդյունքները ամփոփելու մասին որոշումին։ Սահմանադրական դատարանը ընդունած է ուժեղ Հայաստան և Հայաստան Թաշինքներու միասնության թևեր ՏՕԿ Բարգավաճ Հայաստան Նոր Ուժ և Հանուն Հանրապետության Կուսակցություններու թիմումները։ Նշենք, որ Հանուն Հանրապետության Կուսակցության թիմումը ոչ թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեմ է, այլ ընդդիմության կուսակցություններու կողմէ ընդրագաշարտ բաժանելու մասին։

Իսկ մյուս դիմումները կվերաբերին կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովի այն որոշումին մասին, որ չհաստատած վերընտրություն 3 դեղամասերու մեջ եւ այսպեսով արգել կան տիսացած է Պարգավաճ Հայաստան Կուսակցության ասկային ժողով մուտք կործելուն, ավելորդ ատորներ ընցերելով կաղակացիական պայմանակիրին, անոնք կկննատադեն նաև թե կաղակացիական պայմանակիրը կործազած է վարչական միջոցներ։ Փորձով որպես երրորդ կողմ ներգրավված են նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որպես պատասխանող կողմ Հայաստանի Տադախազությունը, Ներքին գործերու նախարարությունը եւ Հագապդածության դեմ կոմիտեն։ Սամանտրական Տադարանի Տադավորներ Արդակ Զեյնալյանն ու Վլադիմիր Վարդանյանը չեն մասնակցել այս գործի քննության, քանի որ Սամանտրական Տադարանը համարած է, որ անոնք գրնան գողմնագալ թիրկորոշում ունենալ։ Նշենք, որ կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովի ամփոփած արդյունքներով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը նոր խորհրդարանին մեջ կունենա 64 ատոր, ուժեղ Հայաստան Թաշինքը 29 ատոր և Հայաստան Թաշինքը 12 ատոր։ Սամանտրական Տադարանի գողմե ընդրություններու արդյունքներու վիճարման կորձով որոշում ընդունելու վերջնաժամկետը հուլիս 4-ն է։ Մինչ այդ Տադարանի մոտ հավաքված էին ընդդիմադիր ուժերու աջակիցները, անոնք կբանչեին, որ Տադարանը արդար որոշում դա և չեն տարգվի իշխանության։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ընդրական ցանգը գլխավորող Նարեկ Ղարաբեդյան այս մասին ասաց, որ Սամանտրական Տադարանի որոշումն յետք պիտի հստականա, եթե իրենք պիտի վերցնեն իրենց պաշտոնները կամ ոչ ասկային ժողով են ներս։ Միևնույն տեսակետը հայտնեց նաև Հայաստան Թաշինքի պատգամավորի տեկնածու և հոյիտակերակույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը, թե Սամանատրական Տադարանի որոշումն հետո կներկայացնեն իրենց թիրկորոշումը։ Երեկ բաշխունական այցելությամբ Հայաստան ժամանեց Իրանի փոխնախագահ Համիդ Պուր Մոհամեդին, ան հանդիպում ունեցավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հետ։ Զրուցակիցները միտքեր փոխանակած են տարածաշրջանային հաղորդումներու ապաշրջապակման գործընթացներուն և նոր գարելիություններուն շուրջ։ Փաշինյանը կարևոր նկատած է տարածաշրջանի մեջ խաղաղության ու գայունության ամրապնդումը, վստահություն հայտնելով, թե անիգա պիտի նպաստե տարածաշրջանի մեջ հարաբերություններու և համագործակցության հետևողական զարգացման։ Քննարկված են նաև Հայաստան-Իրան սահմանային ենթագառուցվածքներու զարգացումին վերաբերող ծրագիրներու իրականացման ընթացքը։ Մասնավորապես անդրադարձ կատարված է երկրորդ գամուրջիմը և նոր գայանի գառուցման նախագիծերուն, ինչպես նաև մաքսային ոլորտի մեջ համագործակցության ընդլայման ու ընդդացակարգերու բարելավման։ Հայաստանի վարչապետն ու Իրանի փոխնախագահը ընդգծած են նաև ուժանյութի ոլորտի մեջ համագործակցության զարգացման կարևորությունը, անոնք անդրադարձած են ճանապարհաշինական միացյալ ծրագիրներուն, ինչպես նաև գյուղատնտեսության, հանքարդյունաբերության, ենթագառուցվածքներու և այլ ոլորտներու մեջ համագործակցության հետագա զարգացման միտող քայլերուն։ Պուր Մոհամեդին շնորհակալություն հայտնած է վարչապետին դժվարին այս իրավիճակի մեջ Իրանի նկատմամբ Հայաստանի ցուցաբերած դիրքորոշման և մարդասիրական աջակցության համար։ Նախանցյալ օրալ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթագառուցվածքներու փոխնախարարը ընդունած էր Իրանյան պատվիրակությունը, անոնք քննարկած են Իրանի և Հայաստանի միջև էլեկտրական ցանցի վերաբերող հարցեր, իշարս էլեկտրագանության բնագավառի մեջ համագործակցության շարք հարցերու քննարկման հիմնական նյութ հանդիսացած է նաև երկու երկիրներու միջև էլեկտրահաղորդակցության օդային քիծի և ենթագայանի գառուցման ծրագիրին ընթացքը։ Հայկական կողմը ընդրադարձած է ծրագիրի կարևորության մասին երկու երկիրներու էլեկտրական համագարկերուն համար և հույս հայտնած է կարելի եղածին չափ սեղմ ժամկետներուն մեջ զայն հասցնել ավարդին։ Իրանյան կողմը ևս կարևոր նկատած է ծրագրի ավարդը, ինչ որ կարելիություն պիտի դա
ավելցնելու մադագարարվող էլեկտրագանության ձավալները։ Իսրայելի արդակին կորձոս նախարարը գարավարջան կննարգման գներգացնե հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերապերյալ փանացումը։ Իսրայելի արդակին կորձոս նախարար Գիդեոն Սար հայտարարեց, որ գարավարջան հաջորդ նիստին պիտի ներգացնե հայոց ցեղասպանությունը բաշտոնաբես ջանցող փանացումը նախագիծը։ Իսրայելի արդակին կորձոս նախարարը այս մասին գրածը X-ի իրեջին վրա ան նշած է, թե Օսմանյան գայսրության վերջին դարիներուն հայ ժողովրդին դեմ գադարված ցեղասպանության ճանաչումը փարոյական եւ պատմական բարդավարություն է, դերին է թադաբարդել պատմական ճշմարտության որևէ ժխտում, նսեմացում կամ խեղաթյուրում, նշած է ան։ Գարավարության համացայնության արժանանալի հետ նախագիծը գուղարգվի խորհրդարան։ Հայաստանի արդակին կորձոս նախարարության մամլոկ արդուղար Անի Բադալյան այս մասին ասաց, թե ըստ անհրաժեշտության հանդես կգան մեկնաբանությամբ։ Եվ վերջին լուրը լալով Միացյալ Նահանգներու մեջ Իրաքի դեսպան նշանակվածի Գրիգոր Դեր Հակոբյանը։ Իրաքահայ Գրիգոր Դեր Հակոբյանը նախաբես Իրաքի վարչապետ Ալի Զայդի խորհրդականը եղած է։ Ան Իրաքի մեջ վարած է բազմաթիվ պետական պաշտոններ, ներառյալ նախկին նախագահ Բարհամ Սալիհի եւ նախկին վարչապետ Մուհամմեդ Շիա Սուդանի խորհրդականի պաշտոնները եւս։ Ամերիկյան վարչագազմին հավանության բարակային ան բիդիտարնա դասնամյակները ի վեր Վաշինգտոնի մեջ Իրաքի առաջին ոչ շիի դեսպանը։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ծեր ուշադրության համար ցտեսություն։

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Սահմանադրական թադարանը երեկ սկսավ քննել խորհրդարանական ընդրություններու արդյունքներու վիճարկման կորձը։ Սահմանադրական թադարանի մեջ մեկնարկեց 7 քաղաքական ուժերու թիմումներու հիման վրա միավորված կորձի քննությունը։ Կորձը գվերապերի Հայաստանի կենտրոնական ընդրական հաստաժողովի հունիս 7-ի հերթական ընդրություններու արդյունքները ամփոփելու մասին որոշումին։ Սահմանադրական թադարանը ընդունած է ուժեղ Հայաստան և Հայաստան Թաշինքներու միասնության թևեր ՏՕԿ Բարգավաճ Հայաստան Նոր Ուժ և Հանուն Հանրապետության Կուսակցություններու թիմումները։ Նշենք, որ Հանուն Հանրապետության Կուսակցության թիմումը ոչ թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեմ է, այլ ընդդիմության կուսակցություններու կողմէ ընդրագաշարտ բաժանելու մասին է։ Իսկ մյուս թիմումները գվերապերին կենտրոնական ընդրական հաստաժողովի այն որոշումին մասին, որ չէ հաստատած վերընտրություն երեք դեղամասերու մեջ և այսպեսով արգելք անտիսացած է Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության ազգային ժողովմուտք կորձելուն, ավելորդ աթորներ ընցերելով քաղաքացիական պայմանագիրին, անոնք կքննադատեն նաև, թե քաղաքացիական պայմանագիրը կորձազած է վարչական միջոցներ։ Կորձով որպես երրորդ կողմ ներգրավված են

Նաև քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը, որպես պատասխանող կողմ, Հայաստանի տադախազությունը, ներքին գործերու նախարարությունը և հագապտածության դեմ կոմիտեն։ Սամանտրական տադարանի տադավորներ Արդակ Զեյնալյանն ու Վլադիմիր Վարդանյանը չեն մասնակցել այս գործի քննության, քանի որ սամանտրական տադարանը համարած է, որ անոնք գրնան գողմնակալ թիրքորոշում ունենալ։ Նշենք, որ կենտրոնական ուդրական հաստաժողովի ամփոփած արդյունքներով քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը նոր խորհրդարանին մեջ կունենա 64 ատոր, ուժեղ Հայաստան Թաշինքը 29 ատոր և Հայաստան Թաշինքը 12 ատոր։ Սամանտրական տադարանի կողմէ ընդրություններու արդյունքներու վիճարկման գործով որոշում ընդունելու վերջնաժամկետը հուլիս 4-ն է։ Մինչ այդ տադարանի մոտ հավաքված էին ընդդիմադիր ուժերու աջակիցները, անոնք կբանչեին, որ տադարանը արդար որոշում դա և չընդարգվի իշխանության։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ընդրական ցանգը գլխավորող Նարեկ Ղարաբեդյան այս մասին ասաց, որ սամանտրական տադարանի որոշումը ետ կպիտի հստականա, եթե իրենք պիտի վերցնեն իրենց պաշտոնները կամ ոչ ասկային ժողովեն ներս։ Միևնույն տեսակետը հայտնեց նաև Հայաստան Թաշինքի պատգամավորի տեկնածու և հոյիտակերակույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը, թե սահմանադրական տադարանի որոշումը հետո կներկայացնեն իրենց թիրքորոշումը։ Երեք պաշտոնական այցելությամբ Հայաստան ժամանեց Իրանի փոխնախագահ Համիդ Պուր Մոհամեդին։ Ան հանդիպում ունեցավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հետ։ Զրուցակիցները միտքեր փոխանակած են տարածաշրջանային հաղորդումներու ապաշրջապակման գործընթացներուն և նոր գարելիություններուն շուրջ։ Փաշինյան կարևոր նկատած է տարածաշրջանի մեջ խաղաղության ու գայունության ամրապնդումը, վստահություն հայտնելով, թե անիկա պիտի նպաստե տարածաշրջանի մեջ հարաբերություններու և համագործակցության հետևողական զարգացման։ Քննարկված են նաև Հայաստան-Իրան սահմանային ենթագառուցվածքներու զարգացումին վերաբերող ծրագիրներու իրականացման ընթացքը։ Մասնավորապես ընդրադարձ կատարված է երկրորդ գամուրջիմը և նոր գայանի գառուցման նախագիծերուն, ինչպես նաև մաքսային ոլորտի մեջ համագործակցության ընդլայման ու ընթացակարգերու բարելավման։ Հայաստանի վարչապետն ու Իրանի փոխնախագահը ընդգծած են նաև ուժանյութի ոլորտի մեջ համագործակցության զարգացման կարևորությունը, անոնք ընդրադարձած են ճանապարհաշինական միացյալ ծրագիրներուն, ինչպես նաև գյուղատնտեսության, հանքարդյունաբերության, ենթագառուցվածքներու և այլ ոլորտներու մեջ համագործակցության հետագա զարգացման միտող քայլերուն։ Պուր Մոհամեդին շնորհակալություն հայտնած է վարչապետին դժվարին այս իրավիճակի մեջ Իրանի նկատմամբ Հայաստանի ցուցաբերած թիրքորոշման և մարդասիրական աջակցության համար։ Նախանցյալ օրալ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթագառուցվածքներու փոխնախարարը ընդունած էր Իրանյան պատվիրակությունը, անոնք քննարկած են Իրանի և Հայաստանի միջև էլեկտրական ցանցի վերաբերող հարցեր, իշարս էլեկտրագանության բնագավառի մեջ համագործակցության շարք մարծերու կդնարման հիմնական նյութ հանդիսացած է նաև երկու երկիրներու միջև էլեկտրահաղորդակցության օդային կիծի և ենթագայանի գառուցման ծրագիրին ընթացքը։ Հայկական կողմը ընդրադարձած է ծրագիրի կարևորության մասին երկու երկիրներու էլեկտրական համագարկերուն համար և հույս հայտնած է կարելի եղածին չափ ՍԵՄ ժամկետներուն մեջ զայն հասցնել ավարդին։ Իրանյան կողմը ևս կարևոր նկատած է ծրագրի ավարդը, ինչ որ կարելիություն պիտի դա ավելցնելու մատակարարվող էլեկտրականության ձավալները։ Իսրայելի արդակին գործոս նախարարը կառավարության քննարկման կներկայացնե հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ փանացումը։ Իսրայելի արդակին գործոս նախարար Գիդեոն Սար հայտարարեց, որ կառավարության հաջորդ նիստին պիտի ներկայացնե հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ջանցող բանացեվիմը նախագիծը։ Իսրայելի արդակին գործոս նախարարը այս մասին գրած է X-ի իրեջին վրա,
ան նշած է թե Օսմանյան գայսրության վերջին դարիներուն հայ ժողովրդին դեմ գդարված ցեղասպանության ճանաչումը փարոյական եւ պատմական բարդավարություն է, դերին է դադարդել պատմական ճշմարտության որ եւ ժխտում, նսեմացում կամ խեղաթյուրում նշած է ան։ Գարավարտյան համացայնության արժանանալի հետ նախագիծը գուղարգվի խորհրդարան։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարության մամլոկ արդուղար Անի Բադալյան այս մասին ասաց է թե ըստ անհրաժեշտության հանդես կուկան մեկնաբանությամբ։ Եվ վերջին լուրը լալով Միացյալ Նահանգներու մեջ Իրաքի դեսպան նշանակված է Գրիգոր Դեր Հակոբյանը։ Իրաքահայ Գրիգոր Դեր Հակոբյանը նախաբես Իրաքի վարչապետ Ալի Զայդի խորհրդականը եղած է։ Ան Իրաքի մեջ վարած է բազմաթիվ պետական պաշտոններ, ներառյալ նախկին նախագահ Բարհամ Սալիհի եւ նախկին վարչապետ Մուհամմեդ Շիա Սուդանի խորհրդականի պաշտոնները եւս։ Ամերիկյան վարչագազմին հավանության բարակային ան բիդիտարնա դասնամյակները ի վեր Վաշինգտոնի մեջ Իրաքի առաջին ոչ շիի դեսպանը։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ծեր ուշադրության համար ցտեսություն։

Օրվան լուրերը Վիլմա Գույումջան։ Բարև սիրելուն գնտիրներ։ Սահմանադրական թադարանը երեկ սկսավ քննել խորհրդարանական ընդրություններու արդյունքներու վիճարկման կորձը։ Սահմանադրական թադարանի մեջ մեկնարկեց 7 քաղաքական ուժերու թիմումներու հիման վրա միավորված կորձի քննությունը։ Կորձը գվերապերի Հայաստանի կենտրոնական ընդրական հաստաժողովի հունիս 7-ի հերթական ընդրություններու արդյունքներ ամփոփելու մասին որոշումին։ Սահմանադրական թադարանը ընդունած է ուժեղ Հայաստան և Հայաստան Թաշինքներու միասնության թևեր ՏՕԿ, Բարգավաճ Հայաստան, Նոր Ուժ և Հանուն Հանրապետության Կուսակցություններու թիմումները։ Նշենք, որ Հանուն Հանրապետության Կուսակցության թիմումը ոչ թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեմա է, այլ ընդդիմության կուսակցություններու կողմէ ընդրագաշարտ բաժանելու մասին է։ Իսկ մյուս թիմումները գվերապերին կենտրոնական ընդրական հաստաժողովի այն որոշումին մասին, որ չէ հաստատած վերընտրություն երեք դեղամասերու մեջ և այսպեսով արգելք անտիսացած է Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության ազգային ժողովմուտք կորձելուն, ավելորդ աթորներ ընցերելով քաղաքացիական պայմանագիրին, անոնք կքննադատեն նաև թե քաղաքացիական պայմանագիրը կործազած է վարչական միջոցներ։ Կործով որպես երրորդ կողմ ներգրավված են նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որպես պատասխանող կողմ, Հայաստանի Տադախազությունը, Ներքին Գործերու Նախարարությունը և Հագապտածության թեմ կոմիտեն։ Սահմանադրական թադարանի թադավորներ Արդակ Զեյնալյանն ու Վլադիմիր Վարդանյանը չեն մասնակցել այս կորձի քննության, քանի որ սահմանադրական թադարանը համարած է, որ անոնք գրնան կողմնակալ թիրքորոշում ունենալ։ Նշենք, որ կենտրոնական ընդրական հաստաժողովի ամփոփած արդյունքներով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը նոր խորհրդարանին մեջ կունենա 64 աթոռ, ուժեղ Հայաստան Թաշինքը 29 աթոռ և Հայաստան Թաշինքը 12 աթոռ։ Սահմանադրական թադարանի կողմէ ընդրություններու արդյունքներու վիճարկման կորձով որոշում ընդունելու վերջնաժամկետը հուլիս 4-ն է։ Մինչ այդ թադարանի մոտ հավաքված էին ընդդիմադիր ուժերու աջակիցները, անոնք կբանչեին, որ թադարանը արդար որոշում դա և չեն տարգվի իշխանության։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ընդրական ցանգը գլխավորող Նարեկ Ղարաբեդյան այս մասին ասաց, որ սահմանադրական թադարանի որոշումը յետք պիտի հստականա, եթե իրենք պիտի վերցնեն իրենց պաշտոնները կամ ոչ ազգային ժողովեն ներս։ Միևնույն տեսակետը հայտնեց նաև Հայաստան Թաշինքի պատգամավորի տեկնածու և հոյիտակերակույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը, թե սահմանադրական թադարանի որոշումեն հետո կներկայացնեն իրենց թիրքորոշումը։ Երեկ բաշխունական այցելությամբ Հայաստան ժամանեց Իրանի փոխնախագահ Համիդ Պուր Մոհամեդին։ Ան հանդիպում ունեցավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հետ։ Զրուցակիցները միտքեր փոխանակած են տարածաշրջանային հաղորդումներու ԱԲՇ-շրջապակման գործընթացներուն և նոր գարելիություններուն շուրջ։ Փաշինյան կարևոր նկատած է տարածաշրջանի մեջ խաղաղության ու գայունության ամրապնդումը, վստահություն հայտնելով, թե անիգա պիտի նպաստե տարածաշրջանի մեջ հարաբերություններու և համագործակցության հետևողական զարգացման։ Քննարկված են նաև Հայաստան-Իրան սահմանային ենթակառուցվածքներու զարգացումին վերաբերող ծրագիրներու իրականացման ընթացքը։ Մասնավորապես անդրադարձ կատարված է երկրորդ կամուրջի ՄԸ և նոր գայանի կառուցման նախագիծերուն, ինչպես նաև մաքսային ոլորտի մեջ համագործակցության ընդլայնման ու ընդդացակարգերու բարելավման։ Հայաստանի վարչապետն ու Իրանի փոխնախագահը ընդգծած են նաև ուժանյութի ոլորտի մեջ համագործակցության զարգացման կարևորությունը, անոնք անդրադարձած են ճանապարհաշինական միացյալ ծրագիրներուն, ինչպես նաև գյուղատնտեսության, հանքարդյունաբերության, ենթակառուցվածքներու և այլ ոլորտներու մեջ համագործակցության հետագա զարգացման միտող քայլերուն։
Հուր Մուհամմեդին շնորհակալություն հայտնած է վարչապետին դժվարին այս իրավիճակի մեջ Իրանի նկատմամբ Հայաստանի ցուցաբերած դիրքորոշման եւ մարդասիրական աջակցության համար։ Նախանցյալ օրալ Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ ենթագառուցվածքներու փոխնախարարը ընդունած էր Իրանյան պատվիրակությունը, անոնք կնարգած են Իրանի եւ Հայաստանի միջեւ էլեկտրական ցանցի վերաբերող հարցեր, իշարս էլեկտրագանության բնագավառի մեջ համագործակցության շարք հարցերու կդնարման հիմնական նյութ հանդիսացած է նաև երկու երկիրներու միջև էլեկտրահաղորդակցության օդային քիծի և ենթագայանի գառուցման ծրագրին ընթացքը։ Հայկական կողմը ընդրադարձած է ծրագրի կարևորության մասին երկու երկիրներու էլեկտրական համագարկերուն համար և հույս հայտնած է կարելի եղածին չափ ՍԵՌՄ ժամկետներուն մեջ զայն հասցնել ավարդին։ Իրանյան կողմը եւս կարևոր նկատած է ծրագրի ավարդը, ինչ որ կարելիություն պիտի դա ավելցնելու մատակարարվող էլեկտրագանության ձավալները։ Իսրայելի արդակին գործոս նախարարը կառավարության քննարկման կներկայացնե հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ փանացումը։ Իսրայելի արդակին գործոս նախարար Գիդեոն Սար հայտարարեց, որ կառավարության հաջորդ նիստին պիտի ներկայացնե հայոց ցեղասպանությունը բաշխունաբես ջանցող փանացերվի նախագիծը։ Իսրայելի արդակին գործոս նախարարը այս մասին գրած X-ի իրեջին վրա ան նշած է, թե Օսմանյան գայսրության վերջին դարիներուն հայ ժողովրդին դեմ գադարված ցեղասպանության ճանաչումը փարոյական եւ պատմական բարդավարություն է, դերին է թադաբարդել պատմական ճշմարտության որևէ ժխտում, նսեմացում կամ խեղաթյուրում, նշած է ան։ Կառավարության համաձայնության արժանանալի է նախագիծը գուղարգվի։

Բետ Մոհամեդ Շիա Սուդանի խորհրդականի պաշտոնները եւս ամերիկյան վարչագազմին հավանության բարակային անմիլիտարնա դասնամյակները ի վեր Վաշինգտոնի մեջ Իրաքի առաջին ոչ շիի դեսպանը։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ցեր ուշադրության համար ցտեսություն։

հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։ Բարև սիրելուն գնտիրներ։ Սահմանադրական թադարանը երեկ սկսավ քննել խորհրդարանական ընդրություններու արդյունքներու վիճարկման

Արա։ Նշենք, որ հանուն հանրապետության գուսակցության թիմումը ոչ թե քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության թեմա է, այլ ընտիմության գուսակցություններու կողմէ ընդրագաշարտ բաժանելու մասին է։ Իսկ մյուս թիմումները գվերապերին կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովի այն որոշումին մասին, որ չէ հաստատած վերընտրություն 3 դեղամասերու մեջ եւ այսպեսով արգել կամ տիսացած է Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության ասկային ժողովի մուտք կործելուն, ավելորդ աթորներ ընցերելով քաղաքացիական պայմանագիրին, անոնք կկննատադեն նաև, թե քաղաքացիական պայմանագիրը կործազած է վարչական միջոցներ։ Կործով որպես երրորդ կողմ ներգրավված են նաև քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը որպես պատասխանող կողմ, Հայաստանի տադախազությունը, ներքին գործերու նախարարությունը եւ Հագապդածության թեմ կոմիտեն։ Սամանտրական տադարանի տադավորներ Արդակ Զեյնալյանն ու Վլադիմիր Վարդանյանը չեն մասնակցիր այս գործի քննության, քանի որ սամանտրական տադարանը համարած է, որ անոնք գրնան կողմնակալ թիրքորոշում ունենալ։ Նշենք, որ կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովի ամփոփած արդյունքներով քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը նոր խորհրդարանին մեջ կունենա 64 աթոռ, ուժեղ Հայաստան Թաշինքը 29 աթոռ եւ Հայաստան Թաշինքը 12 աթոռ։ Սամանտրական տադարանի կողմէ ընդրություններու արդյունքներու վիճարկման գործով որոշում ընդունելու վերջնաժամկետը հուլիս 4-ն է։ Մինչ այդ Տադարանի մոտ հավաքված էին ընտիմատիր ուժերու աջակիցները, անոնք կբանջեին, որ տադարանը արդար որոշում դա և չեն տարգվի իշխանության։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ընդրական ցանգը գլխավորող Նարեկ Ղարաբեդյան այս մասին ասավ, որ սամանտրական տադարանի որոշումն ետ կպիտի հստականա, եթե իրենք պիտի վերցնեն իրենց պաշտոնները կամ ոչ ասկային ժողովեն ներս։ Միևնույն դեսագետը հայտնեց նաև Հայաստան Թաշինքի պատգամավորի Տեկնաձու և հոյիտակերակույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը, թե սահմանադրական տադարանի որոշումն հետո կներկայացնեն իրենց թիրքորոշումը։ Երեք բաշխոնական այցելությամբ Հայաստան ժամանեց Իրանի փոխնախագահ Համիդ Պուր Մոհամեդին։ Ան հանդիպում ունեցավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հետ։ Զրուցակիցները միտքեր փոխանակած են տարածաշրջանային հաղորդումներու ապաշրջապակման գործընթացներուն եւ նոր գարելիություններուն շուրջ։ Փաշինյան կարևոր նկատած է տարածաշրջանի մեջ խաղաղության ու գայունության ամրապնդումը, վստահություն հայտնելով, թե անիգա պիտի նպաստե տարածաշրջանի մեջ հարաբերություններու եւ համագործակցության հետևողական զարգացման։ Քննարկված է նաև Հայաստան-Իրան սահմանային ենթագառուցվածներու զարգացումին վերաբերող ծրագիրներու իրականացման ընթացքը։ Մասնավորապես անդրադարձ կատարված է երկրորդ գամուրջիմը եւ նոր գայանի գառուցման նախագիծերուն, ինչպես նաև մաքսային ոլորտի մեջ համագործակցության ընդլայման ու ընթացակարգերու բարելավման։ Հայաստանի վարչապետն ու Իրանի փոխնախագահը ընդգծած են նաև ուժանյութի ոլորտի մեջ համագործակցության զարգացման կարևորությունը, անոնք անդրադարձած են ճանապարհաշինական միացյալ ծրագիրներուն, ինչպես նաև գյուղատնտեսության, հանքարդյունաբերության, ենթագառուցվածներու և այլ ոլորտներու մեջ համագործակցության հետագա զարգացման միտող քայլերուն։ Պուր Մոհամեդին շնորհակալություն հայտնած է վարչապետին դժվարին այս իրավիճակի մեջ Իրանի նկատմամբ Հայաստանի ցուցաբերած թիրքորոշման և մարդասիրական աջակցության համար։ Նախանցյալ օրալ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթագառուցվածներու փոխնախարարը ընդունած էր Իրանյան պատվիրակությունը, անոնք կնարգած են Իրանի և Հայաստանի միջև էլեկտրական ցանցի վերաբերող հարցեր, իշարս էլեկտրագանության բնագավարի մեջ համագործակցության շարք մարծերու կդնարման հիմնական նյութ հանդիսացած է նաև երկու երկիրներու միջև էլեկտրահաղորդակցության օդային կիծի և ենթագայանի գառուցման ծրագիրին ընթացքը։ Հայկական կողմը անդրադարձած է ծրագիրի կարևորության մասին երկու երկիրներու էլեկտրական համագարկերուն համար և հույս հայտնած

գործը կարելի եղածին չապ սեղմ ժամկետներուն մեջ զայն հասցնել ավարդին։ Իրանյան կողմը եւս կարևոր նկատած է ծրագրի ավարդը, ինչ որ կարելիություն պիտի դա ավելցնելու մատակարարվող էլեկտրականության ձավալները։ Իսրայելի արդակին գործոս նախարարը Ղարավարջյան քննարկման կներկայացնե հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ փանացումը։ Իսրայելի արդակին գործոս նախարար Գիդեոն Սար հայտարարեց, որ Ղարավարջյան հաջորդ նիստին պիտի ներկայացնե հայոց ցեղասպանությունը բաշխունաբես ջանցող փանացումը նախագիծը։ Իսրայելի արդակին գործոս նախարարը այս մասին գրած է X-ի իրեջին վրա, ան նշած է թե Օսմանյան գայսրության վերջին դարիներուն հայ ժողովրդին դեմ գդարված ցեղասպանության ճանաչումը փարոյական եւ պատմական բարդավարություն է, դերին է դադարել պատմական ճշմարտության որևէ ժխտում, նսեմացում կամ խեղաթյուրում, նշած է ան։ Ղարավարջյան համացայնության արժանանալի հետ նախագիծը գուղարգվի խորհրդարան։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարության մամլոկ արդուղար Անի Բադալյան այս մասին ասաց է թե ըստ անհրաժեշտության հանդես կուկան մեկնաբանությամբ։ Եվ վերջին լուրը լալով Միացյալ Նահանգներու մեջ Իրաքի դեսպան նշանակված է Գրիգոր Դեր Հակոբյանը։ Իրաքահայ Գրիգոր Դեր Հակոբյանը նախաբես Իրաքի վարչապետ Ալի Զայդի խորհրդականը եղած է։ Ան Իրաքի մեջ վարած է բազմաթիվ պետական պաշտոններ, ներառյալ նախկին նախագահ Բարհամ Սալիհի եւ նախկին վարչապետ Մուհամմեդ Շիա Սուդանի խորհրդականի պաշտոնները եւս։ Ամերիկյան վարչագազմին հավանության բարակային ան պիտի դառնա դասնամյակները ի վեր Վաշինգտոնի մեջ Իրաքի առաջին ոչ շիի դեսպանը։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ցեր ուշադրության համար ցտեսություն։

Սուրբ նախնիների անմահ ոգիները, անպարտելի ուժ մեզ են զորակցում։ Հայկի անունով իր սերունդը կոչվեց Հայկազունք, իսկ երկիրը Հայք, Հայաստան։

նորից, կտեսնեմ կես իմ սեր, իմ կորած, ու հիմա ես այսպես միայնակ, շրջում եմ ծառուղով ուշ դարձած.

Եվ գուցե ուրիշին ես արդեն, ով գիտե նրա գիրկն ես տաքուր, նրա հետ բայց ինձ ես դեռ հիշում, եվ գուցե ինձպես էլ դու հեռվում, խորում ես

խաղաղ կյանքի համար, պայքարում համար, զենքդ չես դրել դու վայր, հայ զինվոր, քաջ եղբայր, չհասցրիր դառնալ դու հայր, բայց անունդ է մնալու, քեզ սերունդներն են հիշելու,

սարին խայ ծգիտել է կատարին, սիրտս լկու գեղարիլ խայ թրնիմ հասնիմ իմ յարին, մարաթուպ բարձր սարին

սենյակիս պատերի ծուրում ուրս տվերներ է գտվում, հերացով կայրերի արձականք կա դատարկ փողոցում, մեկ լսում են նրանք, մեկ էլ ոչ արդյոք ուր են գնում, մենք բոլորը սյուրեր ենք անկոչ այս դատարկ աշխարում, սենյակում

չնեմ նե, այսի կավ բրին է, բզդիկ են է ամացավ, որը սեմ ուր դեղեն էի, որով է դեպ հայրուն, ով կի դե, բզդիկ երգիր, ոտ սա ինչի հանել, ամք